0: တတဂီရီလည်းတီရန်ဒေဝီကိုရယူလို့တဖြင့်ရာမမေအားတတ်ရန်အကြံထုတ်လေသည်ဦးကြီးတော်အားရွှေသမဲရောင်ဆောင်စေလျက်လက်စားဖျားယောင်စေသည်ရွှေသမင်ကိုမြင်သောတီရန်ဒေဝီသည်ရယူလို့ကြောင်းရာမမေအားပူဇော်လေသည်ရာမမေကထိုသမင်သည်အစ်စ်မဟုတ်နာနာဘဝတို့အယောင်ဆောင်ထားချင်းတာဖြစ်ကြောင်းပြောတော်လည်းမရရှိတမေအယောင်ဆောင်ထားသောနတ်ဘလူသည်ရမအတန်ဖြင့
1: ်ဒါရလက်ပြီးဒတဂီရီနဲ့စစ်ထိုးတဲ့အခန်းဖတ်ပါလ
0: ားအင်းဝသားတွေအားလုံးကရမမေရှိတမေလိုက်တဲ့အခန်းကိုနှစ်သက်ကြတယ်အင်းရှိမင်းဖေရဘဲကြောင့်မနှစ်သက်တာပါလဲဖေရ
1: ငါမကြိုက်တဲ့အကြောင်းကတီတာဒီဝီကြောင့်ပဲသူကရွှေတမေဝမလိုချင်တော့အကုန်ရှုပ်ထွေးကုန်ပြီပေါ့ရမက်ကြီးတဲ့မိမနဲ့ငါမနစ်သက်ဘူ
0: းအနည်းဆုံးတော့တီရာဒေဝီကသူ့အလိုဆန္ဒကိုသိပါတယ်ဖေဟာဘယ်အရာကိုနစ်သက်မိမှန်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုရယူဖို့အားထုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးမအထင်တီရာဒေဝီကတချို့ယောက်သားတွေထက်တတိပုရှိတယ်တချို့ကသူတို့ခံစားချက်ကိုတော့ဝန်မခံရခဲ့ဘူ
1: းမလုံတဲ့မလုံအပ်တဲ့အရာဆိုရင်ယောက်ျားတွေမပြောနဲ့ဘသူမှမလုံတဲ့
0: အမန်တော့ဘလို့အရာဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်သာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အရှင်ရှိတော်မောင်ဆောင်ခြင်းပေးကြမှာပဲအရှင်သာဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးသားတော်ပါဖေဟာ
1: တော်တော့နမ်းပါလားမေမင်းနဲ့ငါညင်းရတာညင်းငွေးလာပြီအတူကြီးပြင်းလာတာထောက်ပြီးတော့မပြစ်မြူတော့

0: เมเมโนกะปะละนูญญะลาปะนี่ล่ะเว้ย
1: ชื่อสิร
0: ซาลันเยไดเบ๋กูปอลืนออผ่อเปียตินแซ่นไนบูอดิกะเว้ยซาลันอส่าวดีแต่แมญๆผิดอ๋องชงละไอ้รอมาสิจิเดคันปะลืนยามา
2: แม่นล่ะครับ
0: ดีซาลันโหแน่ๆหลอกเปลี่ยนไล่จ้ะคันซ่าของตีดาดีวีพั้นขันย่าดาปะပြီးတော့ဟာနုမန်ကရာမမင်းသားစီမှာခစားဝင်စစ်တီစုဆောင်တာကိုအသေးစိတ်ကပြက
2: ြမှန်လားဗျာ
0: ဒီလိုမျိုးကတာနေနဲ့အချိန်ကိုဖြုံးမနေကြနဲ့ဇာတူဒီဇတ်တော်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ
3: ဘင်းမင်းမြတ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့ပါဗျာ
1: ဟုတ်တယ
0: ်အနုပညာကလူတွေပျော်ရွှင်နေအောင်လို့ဖြောပြေတဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အကျိုးပြုတာပဲလို့မင်းတို့မှတ်ကြ

စပွဲကားနဲ့ညမှာဆုံးခဲ့ပြီးကတည်းကစစ်ထွက်တိုက်ရတဲ့သူတွေလူမျိုးငါရှင်တွေတုံနေတယ်။အိစပ်ဖို့စူးစားတိုင်းဂီတစီချက်တွေကြားထဲမှာမျောနေတယ်။မဲမဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်တည်လေးကိုပဲမြင်ရောင်နေမိတယ်။မျက်လုံးမှိတ်လေးပုံရိပ်တွေပိုထင်ရှားလာနေပဲ။ပန်းကြီးကဥနာကံကိုမြင်တဲ့အခါဥနာကံခန္ဓာကိုယ်ထဲကပုစပားကိုမြင်နိုင်တယ်လို့မျိုးမဲမင်းကားကိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့ထပ်တူခံစားမိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။